Perayaan Isra Miraj melalui pembacaan Mi'raji merupakan tradisi keislaman yang baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena tradisi keagamaan seperti ini, setiap daerah berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Memperingati Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW sejatinya mengajak merenungi hakikat ibadah. Makna penting Isra Miraj bagi umat Islam terletak pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama bagi umat Islam.